0: la atención médica adecuada, incluso si no tienes seguro. Y lucho para que las compañías de seguro te paguen lo que realmente te deben. La consulta es totalmente gratis. Llame hoy al 210-799-5100. Yo soy Michael Tuttle, el Crash Guy, tu abogado güero.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
3: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-354-2107 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
4: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
3: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-354-2107. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-354-2107. 800-354-2107.
5: El Mundial 2026 se vive mejor con los artículos de The Soccer Factory. Aquí encontrarás jerseys de tus equipos favoritos, tachones, artículos para aficionados, entrenamientos y uniformes personalizados para tu equipo. Estamos en San Antonio, San Marcos, Tomball y Katy. Búscanos en Facebook como The Soccer Factory.
6: Esta hora de música es patrocinada por Window Nation. Recibe una inspección gratis de tus ventanas registrándote en windownation.com.
7: El Estudio de Norteño es patrocinado a esta hora por Homes to Go, de nuestra familia para tu familia.
8: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Rosendo Cantú.
9: Y los cadenas.